ma pascolto popolano нашого дворца культури у нас сьогодні состоїться ряд виступлений на тему.